Aula na una ni nu to gwa yuti aba mudo koma kuse utu nuna tuku uyuchu ayubu yoko fama se ome. Aula na